Mày làm em tục. Ê. Tân tu ở tắc tục. Khao mà cũng chỉ kiệt. Tu in ni from mom. Ginny Gordon. Di si kuat ano ka nga. Ang malumir si kuat ano kaksik. Makipikuno hal ko yoyuk. 2925. Ginny Gordon. Di si kuat ano ka nga. Ang malumir si kuat ano kaksik. 2925.